0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Регионалните дирекции за социално подпомагане ще бъдат намалени от 28 на 13. Това се предвижда в проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. Предложението е публикувано за обществено обсъждане, а вносител е Министерството на труда и социалната политика. Оптимизирането на броя на регионалните дирекции за социално подпомагане няма да доведе до съкращаване на служители. Служителите от структурите, които ще бъдат закрити, ще имат възможност да се присъединят към екипите на дирекциите за социално подпомагане, посочват от Министерството на труда и социалната политика. Министрите на външните работи на България и Република Северна Македония Велислава Петрова и Томчо Муцунски ще имат възможност за провеждане на среща в рамките на форум в четвъртък. На 8 октомври в София ще се проведе международна министерска конференция по коридор 8, на която домакин е министърът на външните работи Велислава Петрова. В рамките на форума, на който ще присъства и министърът на външните работи на Република Северна Македония Томчо Муцунски, ще има възможност за провеждане на двустранна среща, което е част от редовния диалог между двете страни. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посъветва премиера на Северна Македония Християн Мицуски по време на предстоящата среща в София Томчо Муцунски да потърси среща с българския външен министър, за да се направи опит за възстановяване на пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Районната избирателна комисия в Ловеч подготвя графика за обучение на членовете на секционните избирателни комисии за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Това каза пред медиите председателят на РИК Ловеч Петко Петков.
2: Работата в районна избирателна комисия по подготовката и произвеждането на изборите, насрочени за 25 октомври 2026 година, върви нормално. Формирали сме и сме утвърдили единните номера на секционните избирателни комисии по общини. Предстои назначаването на членовете на секционните избирателни комисии. Една част от общините ще бъдат назначени на днешното заседание на районната избирателна комисия, една част ще бъдат назначени на заседанието в четвъртък на 8. Подготвяме обучението на членовете на секционните избирателни комисии. Обучението ще бъде проведено в два дни, на 20 и 21 октомври. Стремили сме се при определение на датите да са максимално близки до изборната дата, в предвид на получаване на указания и материали от Централната избирателна комисия, да можем да отчетем повече такива материали при обученията. Имахме малък проблем с това, което беше заявено от политическите партии и коалиции на консултациите в общините, по отношение на резервните членове. Няма да цитирам партии и коалиции, но в някои общини не беше даден нито един член. А указанията, решенията на Централната избирателна комисия и закона са такива, че замени са възможни единствено и само от резервните членове, които са предложени от общините. Това, което до сега е правено, обаждаме се вечерта и на другия ден заменяме член, повече няма да се случва. От тази гледна точка говорихме с общините, дадохме им възможност още да направят добавки към списъка с резервните членове. Продължаваме да получаваме такива и ще ги включим.
1: Чухме информация от председателя на районната избирателна комисия в Ловеч Петко Петков.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е предимно слънчев. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26. В четвъртък ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, максималните между 23 и 28.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Facebook. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Концерт, спектакълът, песни без възраст, музиката, която не остарява, ще бъде представен на 10 октомври от 19 часа на площад Сава Младенов в Тетевен, съобщиха организаторите. Входът е свободен. Инициативата поставя във фокуса българската музика и познатите обичани песни, които остават част от общата ни памет, като националното турне достига до публиката в различни градове на страната. На 12 октомври от 18 часа в Ловчанско читалище наука 1870 година ще бъде представен концертът на маестро Огнян Митонов заедно с оркестър Митонисимо. За първи път в България ще бъде представена цялостна концертна програма, посветена на музикалното изменение на това направление, познато предимно от литературата и театъра. То се развива в периода на класицизма и предшества романтизма, а музиката му се отличава с виртуозност, силна емоционалност и драматизъм. Есенен салон в Троянската галерия Серекова къща ще събере най-новите творби на членовете на Дружеството на троянските художници. Откриването на общата изложба е на 13 октомври от 17.30 часа, ден преди празника на Троян Петковден. Есенният салон в галерия Серекова къща, по време на който троянските художници представят най-новите си творби, има повече от 30 годишна история, като е прекъсван само по време на пандемия.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е предимно слънчев. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26. В четвъртък ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, максималните между 23 и 28.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Държавният глава Илияна Йотова свиква Консултативния съвет за национална сигурност, съобщиха от президентската институция. Заседанието е днес от 13 часа в президентската институция. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Започна реконструкцията на преминаването на довеждащия водопровод за Ловеч под околовръстния път на града. Необходимостта от ремонтните дейности е възникнала след сериозна авария, която се случи през последните дни. Вследствие на извършваната реконструкция е възможно да се наблюдава временно замътване на водата в някои части на Ловеч. Екипите на ВИК Ловеч вече работят по отстраняването на проблема. Очакванията са реконструкцията да бъде приключена до края на седмица. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация бяха изтеглени номерата на 10 машини за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване за съответствие за предстоящите избори. Процедурата беше публична и на нея присъстваха представители на институции, Централната избирателна комисия, медии и кандидати за президенти и вице-президенти. Номерата на 10-те машини бяха изтеглени от списък от всички устройства, предоставен от ЦИК.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е предимно слънчев. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26. В четвъртък ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, максималните между 23 и 28.
0: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: синоптична прогноза.
1: Добро утро в 8:30. Аз съм Валю Красимиров. Синоптичната прогноза показва, че днес повечето часове над страната ще бъде предимно слънчево, над западните централните райони в следобедните часове облачността ще се увеличава и вплътнява, но валежи няма да има. Температурите ще бъдат много приятни, между 23 и 28 градуса в страната. В Ловеч температурата ще бъде около 25-26 градуса днес, София 24, Варна 24, Бургас 22 градуса, в Пловдив 26 градуса. Утре температурите също ще бъдат приятни, дори на места градус 2 по-високи. А тук в ефира на Радио Зетра слушаме вашите музикални желания между 8 и 9 часа всяка делнична сутрин. Поля и Калина пожелаха песни, които очумяха в ефира ни преди минути. Сега ще чуем Капан на Иво Константин. От тук нататък вие също можете да чуете любимата си песен. Пишете съобщение на нашата Facebook страница с музикално желание или се обадете на 068 60 43 43.

Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро и 50 цента за брой.
1: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: В 9 часа емисия новини. Президентът свика за днес заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, съобщиха от президентската институция. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Припомням, че на 6 октомври дронове атакуваха по въздух и море два търговски кораба под чужд флаг на 70 морски мили от българския морски бряг. Това е темата, която и днес ще бъде разисквана. Почаквайте подробности по-късно в ефира на Радио Зетра. През месец ноември предстои доставката на 70 000 дози противогрипни ваксини за свободния пазар. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването. Специалисти обаче предупреждават, че вече може би е късно за поставяне на такъв тип ваксина. Народното събрание ще обсъди на първо четене законопроект за промени в лечебните заведения. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание. Правителството се събира на редовно заседание днес. Министрите ще обсъдят доклад за националната сигурност за 2025 година и придобиването на зенитно-ракетни комплекси. От МВР съобщиха, че при 26 катастрофи в страната през изминалото денонощие един човек е загинал, а общо 28 души са ранени. За последните 24 часа в страната са потушени 169 пожара. Двама души са пострадали при огнената стихия.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде предимно слънчево, над западните централни райони облачността ще се увеличава, но валежи няма да има. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. В София максимална температура 24 градуса. За Ловеч региона около 26.
0: Едно кафе, един час и още нещо. От 9 до 10. Кафе и още нещо. По Радио Зетра.

0: кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: Започваме днешно предаване с любопитна информация около предстоящия конкурс Евровизия до година в София. Не в София, в България, исках да кажа. Чешката обществена телевизия обяви, че няма да участва през 2027 година в песенния конкурс Евровизия, най-голямото музикално събитие, което се излъчва наживо по телевизиите в целия свят. Няма да участват чехите, защото тяхната държавна телевизия, която е организатор на конкурса на местно ниво, има финансови затруднения. Такава е официалната информация. Така че тази държава няма да идва в Бургас до година по време на Евровизия. Еми нормално си мисля аз, чешката телевизия да няма финанси за Евровизия в Бургас, имайки предвид какви са цените на нощувките. Знаете сагата около това, какви станаха цените в района на Бургас за нощувки в периода на провеждането на Евровизия до година. Драстично покачване на цените в пъти ще бъдат по-високи. Припомням, че Евровизия ще бъде в Бургас в средата на месец май до година. Финалът е на 15 май. Преди това са концертите и, както разбирате сами, в началото на месец май нощувките в района на Бургас ще са много високи, така че не си правете планове за почивки в района на Бургас до година в началото на месец май. И няма как, след като споменахме Евровизия, да не чуем Бангаранга на Дара.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Кафе и още нещо.
1: Вие сте с Радио Зетра, минава точно 13 минути след 9 часа. Днес е 7 октомври, а църквата почита паметта на светите мъченици Сергий и Вак. Имен ден празнуват днес Сергий и хората с подобни имена. Честит имен ден на всички празнуващи. Ще ви поздравя с песен на Тони Бракстън, която днес става на 59 години. Тони Мишел Бракстън е американска R&B певица, автор на песни и актриса, награден е с 6 награди Грами. Тони Бракстън е сред неуспешните изпълнители на 90-те години с продадени над 40 милиона записи в световен мащаб. Сега ще чуем една от най-известните песни на Тони Бракстън, която става на 59 години днес.

0: Кафе и още нещо.
1: Темата.
2: Пием кафето си в ефира на Радио Зетър и слушаме любимата музика. Имаме си и тема тази седмица, която звучи последният начин. Кой трябва да плати сметката на първа среща? Все още ли очакваме мъжът да плати сметката или пък вече е нормално да си разделят с жената по време на срещата? Какво е по-важно? Кой плаща или жестът и отношението? Дарина натнича нещо. Иска да й вдигна микрофона.
3: Да,
2: здравей, Дарина. Искаш да вземеш участие ли?
3: Разбира се, как ще говоря без микрофон.
2: Само да си довърша изречението, не знам докъде стигнах. Кое е по-важно, кое плаща или жестът и отношението по време на срещата? Ще прочита едно мнение на наша слушателка, след това ще попитаме Дарина. Какво мисли по темата? Симон напише: не мисля, че трябва да има правило, ако човек иска да почерпи, нека го направи, но не бива да се приема като задължение. Ние с теб отдавна не ходим на първи срещи.
3: Твърде отдавна.
2: Да, но все пак, какво е твоето мнение?
3: Аз смятам, че съгласна съм с нашата слушателка, че не трябва да има правила. И въобще смятам, че по-важно е отношението при първата среща, няма значение кой ще плати.
2: Да, но когато ние излизахме едно време на първи срещи, това беше преди много години, като че ли тогава беше задължително мъжа да плати сметката?
3: Да, може би, може и сега да е задължително, както подчерта, вече не ходим на първи срещи.
2: Ами, сега нещата са по-различни. Аз мисля, че който покани на първа среща, той трябва да плати. Вече сме свидетели, че при по-младите момичетата, често жените канят мъже на среща. Имам доказателство за това, имайки предвид моя син, че момичета го канят на среща, така че е възможно вече. Едно време така момичетата трудно канеха момче и мъж на среща, но сега нещата са по-различни. Младите дами са доста по-отракани.
3: По-напористи.
2: Да, в сравнение с едно време. Но аз и мисля, че пък е хубаво да се раздели, може би, първия път сметката, защото не се знае дали ще има втора среща.
3: Да, така е.
2: Това е.
3: Освен това, не се знае кой колко пари има. И това също е от значение.
2: Да, има значение и това. Ами, ако имате мнение и вие, уважаеми слушатели, по темата, може да го изразите на нашия телефон 068 60 43 43. Другия вариант е да изпратите вашето мнение с съобщение на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV. Време за българска музика, по-добра от мен, на Михаела Филева. Нека да чуем.

Песен на Клоу и чухме в ефира на Радио Зетра, тук на 107.2 МГц в Ловеч. Сега ще разберем и какво ще е времето и продължаваме с любимата музика с песен на Бандера от 90-те години. Чухме в ефира на Радио Зетра, тук на 107.2 МГц в Ловеч. Сега ще разберем и какво ще е времето и продължаваме с любимата музика с песен на Бандера от 90-те години. Днес ще е предимно слънчево с

температурите падат 5-6 градуса. За събота и неделя максималните ще бъдат 19-20 градуса в страната. Ще започнат валежи от дъжд на повече места и по-интензивни в неделния ден. Такава е синоптичната прогноза, а тук по Радио Зетра още любими хитове минава 9.30.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

Ефира на Радио Зетра, една спортна информация. Сега аржентинската суперзвезда Лионел Меси се сбогува с националния отбор по футбол, отбелязвайки последния си гол за родината. За футбола в Аржентина и по целия свят това отбеляза края на една цяла кариера. Меси записа своята 208-ма и последна изява за Аржентина, вкарвайки своя 126-ти последен международен гол при победата с 3-0 над Бенин в приятелска среща в Буенос Айрес. Разбира се, Меси има най-вероятно милиони фенове по целия свят. Ето, че той повече няма да играе за националния отбор на Аржентина. С тази информация продължаваме и хитове тук по Радио Зетра. До 10 ще бъдем заедно на честотата на Радио Зетра. Имам какво още да споделя с вас, затова останете на нашата честота. Песен на... кого ще чуем сега? Песен на Ейкън е наред.

0: Кафе и още нещо.
1: Региони.
2: Регионална информация в ефира на Радио Зетра. Сега на 13 октомври на площад Възраждане в Троян ще се проведе информационно събитие, посветено на повишаването на информираността на населението за риска от бедствия и начини за реакция при извънредни ситуации. Инициативата ще бъде реализирана от Районна служба пожарна безопасност и защита на населението в Троян. Събитието се организира по повод Международния ден за намаляване на риска от бедствия, който се отбелязва ежегодно на 13 октомври и има за цел да насърчи културата и превенцията и готовността на хората за адекватни действия при природни и технологични бедствия. Инициативата е на 13 октомври по обед на площад Възраждане в центъра на град Троян. Подробности за това събитие и други регионални новини може да четете на сайта ни zetramedia.com, откъдето ни слушате и онлайн.

0: Кафе и още нещо.
1: Покана за култура.
2: В края на Кафе и още нещо, покана за две премиери, които предстоят следващите дни в Ловеч. Утре в салона на Ловченско читалище наука е премиерата на кукления театър «Приключенията на Пиноккио» от 17 часа и 30 минути. Може да присъствате вие, вашите деца и внуци, разбира се. А в неделя на голямата сцена на драматичен театър Борис Луканов Ловеч от 19 часа е премиерата на «Жената над нас». Едно представление, което гарантирам, че ще бъде интересно. Има драма, има и комедия, има и още свободни места, доколкото разбрах, горе на балкона, долу няма места. Ако искате изобщо да присъствате на премиерата, побързайте, защото за момента няма втора дата, не се знае кога ще се играе отново в Ловеч «Жената над нас». С участието на актьорите от Ловешкия драматичен театър, разбира се, и гост актьора Димо Алексиев. Останете с радио Зетра, Дарина ще бъде в студиото след 4 минути и половина с новините. Аз ще бъда с вас след 16 часа днес в ефира ни с предаването Ловеч следобед.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Държавният глава Илияна Йотова свиква Консултативния съвет за национална сигурност, съобщиха от президентската институция. Заседанието ще е утре от 13 часа в президентската институция. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Народното събрание ще обсъди на първо четене законопроект за промени в закона за лечебните заведения, внесен от Продължаваме промяната. Това предвижда проектопрограмата на парламента за тази седмица. Днес е първата сряда от месеца и парламентарните групи могат да предлагат точки, които задължително се включват в дневния ред. С промените се цели гарантиране на адекватни минимални нива на заплащане на медицинския персонал в лечебните заведения. Областният управител на Ловеч Пламен Христов проведе работна среща с ръководствата на институциите, ангажирани с провеждането на изборите. Обсъдена бе създадената организация и ангажиментите за организирането на вота на 25 октомври. Областният управител изтъкна, че очаква пълна координация между ведомствата, за да бъде обезпечен изборния процес и той да премине гладко и спокойно. На срещата главният секретар на областната администрация Ваня Съпчева информира за свършеното досега. Сформиран и актуализиран е технически екип към областна администрация Ловеч, като са създадени устойчиви механизми за комуникация и координация между ангажираните институции. Осигурени са помещенията, необходими за дейността на районната избирателна комисия, както и за съхраняването на бюлетините и изборните книжа преди и след изборния ден. Предприети са действия по осигуряване на необходимите печати, техника и материали, както и по организацията на доставката и разпределението на изборните книжа. Стартирани са процедурите по осигуряване на чували и кутии за отрязъци. Организирано е проучването и разпределението на предварителните избирателни списъци и удостоверенията за гласуване на друго място. След съгласуване с районната избирателна комисия е направено предложение до Централната избирателна комисия за тираж от 124 000 бюлетини, необходими за изборния район.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е предимно слънчев. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26. В четвъртък ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, максималните между 23 и 28.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро и 50 цента за брой.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: синоптична прогноза.
1: Днес от запад-северозапад високата облачност постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, а в източната със слаб юг-югоизточен вятър. Затоплянето продължава. Максималните температури днес ще са между 23 и 28 градуса. В Ловеч 26. В четвъртък ще бъде предимно слънчево. Следобед над западна България с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните отново между 23 и 28.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Facebook. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 107.2 Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започна процедура по избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Кадровиците трябва да решат кой ще наследи Ваня Стефанова, като временно заеме поста. На 22 октомври изтича 6-месечния срок, в който тя по закон може да оглави държавното обвинение. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главния прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленумът на Висшия съдебен съвет. Противогрипните ваксини за свободна продажба в аптеките може да пристигнат едва през януари. За този риск предупреди председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов. От 770 000 поръчани противогрипни ваксини в аптечната мрежа ще бъдат пуснати 180 000. Останалите ще бъдат при личните лекари. От Здравното министерство твърдят, че в края на октомври джипитата ще имат необходимите ваксини. В момента са получили по-малко назални, които са предназначени за деца над 2 години. Причината за забавянето е свързана с по-късното определяне на вакциналните щамове. Сълзотворен газ, опустошени витрини и палежи в най-мащабния ден от началото на ученическите протести във Франция. Десетки хиляди ученици в Париж и цялата страна отново излязоха по улиците. Към тях се присъединиха учители, родители и най-големият френски синдикат. Близо половин милион са излезли по улиците на Франция, твърдят организаторите, а полицията твърди, че броят им е близо 260 хиляди. Над 2000 училища останаха затворени, а полицията отвърна на демонстрантите със сила.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад-северозапад високата облачност постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, а в източната със слаб юг-югоизточен вятър. Затоплянето продължава. Максималните температури днес ще са между 23 и 28 градуса. В Ловеч 26. В четвъртък ще бъде предимно слънчево. Следобед над западна България с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните отново между 23 и 28.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: синоптична прогноза.
1: Днес от запад-северозапад високата облачност постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, а в източната със слаб юг-югоисточен вятър. Затоплянето продължава. Максималните температури днес ще са между 23 и 28 градуса. В Ловеч 26. В четвъртък ще бъде предимно слънчево. Следобед над западна България с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югоисток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните отново между 23 и 28.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро и 50 цента за брой. 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.
1: Пак е три през нощта.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: След атаката с дронове в Черно море, президентът Илияна Йотова свика консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Междувременно операцията по издирването на екипажа на потопения товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде подновявана, съобщиха от Центъра за морско търсене и спасяване по време на брифинг. Извънредна проверка за евентуално замърсяване на морската вода започна по българското Черноморие след инцидента. Пробите ще бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и метали. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е извършила комбинирана атака с морски и въздушни дронове срещу цивилни кораби в българската изключителна икономическа зона. По думите му, украинските сили за отбрана не са провеждали операции в района. И допълни, че тази поредна трагедия с цивилни кораби е поредния руски опит да превърнат западната част на Черно море в абсолютно непригодна за корабоплаване. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започна процедура по избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Кадровиците трябва да решат кой ще наследи Ваня Стефанова, като временно заеме поста. На 22 октомври изтича 6-месечния срок, в който тя по закон може да оглави държавното обвинение. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главния прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленумът на Висшия съдебен съвет. Лионел Меси изигра последния си матч за националния отбор на Аржентина. Футболната легенда се сбогува с националната фланелка по емоционален начин с гол и две асистенции при победа с 3-0 над Бенин в контролна среща в Буенос Айрес. 39-годишният Меси отбеляза от дуспа в 71-та минута. Срещата беше превърната в специално изпращане на легендарния номер 10. Над 85 000 фенове изпълниха трибуните. Легендата на футбола дебютира за националния отбор през август 2005 година и приключва кариерата си в Аржентина след 21 години. Меси обаче няма да прекратява изцяло футболната си кариера. Той ще продължи да играе клубен футбол с екипа на Интер Майами.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад-северозапад високата облачност постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, а в източната със слаб юг-югоизточен вятър. Затоплянето продължава. Максималните температури днес ще са между 23 и 28 градуса. В Ловеч – 26. В четвъртък ще бъде предимно слънчево. Следобед над западна България с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните отново между 23 и 28.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.
3: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: синоптична прогноза.
1: Днес от запад-северозапад високата облачност постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, а в източната със слаб юг-югоизточен вятър. Затоплянето продължава. Максималните температури днес ще са между 23 и 28 градуса. В Ловеч 26. В четвъртък ще бъде предимно слънчево. Следобед над западна България с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните отново между 23 и 28.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро и 50 цента за брой.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Операцията по издирването на екипажа на потопения товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде подновявана. Това съобщиха от Центъра за морско търсене и спасяване по време на брифинг. По първоначална информация корабът е потънал за около 3 минути. От Алфа Ватан бяха открити една обърната лодка, 3 спасителни плота и остатъци от корабно оборудване. Вице-адмирал Румен Николов от Изпълнителна агенция Морска администрация заяви, че от моряците от първия кораб няма следи, няма и да има, няма информация и за остатъци от дронове. Комисията за защита на потребителите наложи общо 95 000 евро санкции на 3 от големите търговски вериги у нас. Причина за глобите са установени нелоялни търговски практики в различни обекти на веригите. В едната търговска верига е обявена промоция на чисто масло. В периода на промоцията то не е било достъпно за потребителите, установяват проверките. Аналогичен е случаят с друга верига, в която обаче нелоялната търговска практика е приложена към обявена промоция на захар, която не е налична. В третата верига инспекторите установяват, че различни видове зеленчуци са обявени с държава на произход, не отговаряща на реалната, което заблуждава потребителите и основание за санкция. Проверките на Комисията за защита на потребителите в търговските вериги в цялата страна продължават. Противогрипните ваксини за свободна продажба в аптеките може да пристигнат едва през януари. За този риск предупреди председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов. От 770 000 поръчани противогрипни ваксини в аптечната мрежа ще бъдат пуснати 180 000. Останалите ще бъдат при личните лекари. От Здравното министерство твърдят, че в края на октомври джипитата ще имат необходимите ваксини. В момента са получили по-малко назални, които са предназначени за деца над 2 години. Причината за забавянето е свързана с по-късното определяне на вакциналните щамове. Очаква се посланиците на страните от Евросъюза да включат нови фирми и лица в санкционния режим срещу Русия. Според дипломати, цитирани от Reuters, списъците ще включват 1650 нови юридически и физически лица. Това ще удвои броят на санкционираните. Сред новите попълнения са около 1570 компании и лица от военно-промишления комплекс, главно свързани с производство на ракети, съобщават дипломати. След зелената светлина от посланиците, списъците ще бъдат изпратени на външните министри на Евросъюза за окончателно одобрение.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад-северозапад високата облачност постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, а в източната – със слаб юг-югоисточен вятър. Затоплянето продължава. Максималните температури днес ще са между 23 и 28 градуса. В Ловеч – 26. В четвъртък ще бъде предимно слънчево. Следобед над западна България с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югоисток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните отново между 23 и 28.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро и 50 за брой.
0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Сигнали за поставени взривни устройства са получени и днес, 7 октомври, на електронните пощи на институции в Ловеч и Троян. В Ловеч сигналите са за областна администрация, окръжния съд и дом Преслав. В Троян са получени заплахи в учебни заведения, съобщиха за Зетра от областната дирекция на МВР. Това е трети пореден ден с такива заплахи, като взривни устройства не са открити. В началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Румен Радев отправи благодарност към спасителните екипи за оказване на помощ на бедстващите моряци в Черно море след атаката с дронове по два търговски кораба.
2: Наред с важната тема от седмицата, атаката с дронове по търговски кораби в Черно море, не по-важна е темата за здравето и живота на българските граждани и здравето на публичните финанси. Искам да поздравя служителите на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешни работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични. Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на здравната каса и наша задача е да работим така, че те да бъдат разкривани и най-важното – предотвратявани. Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса. И разбира се, работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджет 27 залагаме увеличаване на техните заплати. Искам да благодаря на екипажа на българския кораб Диоскурия, на спасителните екипи, на военноморските сили, военновъздушните сили, гранична полиция, на морският спасителен център във Варна, на лекарските екипи за професионалните действия по оказване на помощ на бедстващите моряци в Черно море. Доказахме за пореден път, че за нас човешкият живот е висша ценност и България разполага със способности за аварийно търсене и спасяване в нашата изключителна икономическа зона съгласно международните конвенции. По този случай днес президентът свиква консултативен съвет за национална сигурност. Той не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Няма място за истерия. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка. В тази връзка съм длъжен да съобща, че въпросът за придобиване на съответните способности на България за противодействие на безпилотни системи във въздушното и морското пространство е сложен и той не може да бъде решен от днеска за утре. Изисква време, последователност, системност и значителни финанси. Важно условие за да има такива способности е да имаме надеждна, достоверна, навременна информация. През 2023 година, по време на назначеното от мен служебно правителство, министърът на отбраната господин Стоянов заложи в инвестиционната програма за модернизация на българската армия именно придобиване на безпилотни летателни системи от висок клас за АСР, способни на мониторинг на цялата изключителна икономическа зона на България. Много правителства се изредиха след това. Абсолютно нищо. Нула. Едва сега отново министър Стоянов под негово ръководство се изготви RFI, който е изпратен до водещи световни компании и вече сме стартирали процедура. Да напомня, че през 2022 година отново по инициатива на министърът на отбраната на служебния кабинет господин Стоянов България се присъедини една от първите държави в инициативата за европейски въздушен щит. От тогава до сега един договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T. Как да покрием територията на страната? Затова едва днес, след всичката извършена работа от нашето правителство, приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса. Аз очаквам тук въпрос до седмици да имаме договор. Така че ние трябва да гарантираме защитата на нашата територия и до принасене към комплексните отбранителни способности на Алианса. Но в същото време аз съм убеден, че наливането на пари в тази война и безкрайното превъоръжаване, защото тези системи трябва да се актуализират непрекъснато, е много по-скъпо от усилията за дипломация и намиране на трайно решение за мир. И нашето правителство ще продължи да работи в тази посока.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро и 50 за брой.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28.
2: Късамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Късамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Размерът на средния осигурителен доход за страната за август е 1056 евро, а за периода от 1 септември 2025 до 31 август 2026 година 1009 евро. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през септември тази година. За юли размерът на средния осигурителен доход за страната беше 1015 евро, а за периода от 1 август 2025 година до 31 юли тази година 1000 евро. Два големи пожара са регистрирани в област Ловеч през изминалото денонощие, съобщиха от областната дирекция на МВР в Ловеч. В районна служба пожарна безопасност и защита на населението в Ловеч е получен сигнал за пожар в двоетажна необитаема къща в село Старо Стефаново. Огънът е унищожил около 110 квадратни метра покривна конструкция, сгради с общо 100 квадратни метра разгърната площ, мебели, бяла и черна и компютърна техника. Спасени са две сгради. Най-вероятната причина за произшествието е небрежност при боравене с открит огън. Служители на участък пожарна безопасност и защита на населението в Огърчин са реагирали на сигнал за пожар в сухи треви и храсти в землището на село Лесидрен. При пристигането на място е установено, че горят три стари необитаеми постройки. Унищожени са сгради с общо 120 квадратни метра разгърната площ и около 90 декара сухи треви и храсти, от които 30 декара низово в широколистна гора. Спасени са 7 други сгради. Причината за пожара също е небрежност при боравене с открит огън. През денонощието служители на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в област Ловеч са реагирали на още 15 сигнала за пожари, при които са унищожени сухи треви. Сигнали за поставени взривни устройства са получени и днес, 7 октомври, на електронните пощи на институции в Ловеч и Троян. В Ловеч сигналите са за областна администрация, окръжния съд и дом Преслав. В Троян са получени заплахи в учебни заведения, съобщиха за Зетра от областната дирекция на МВР. Това е трети пореден ден с такива заплахи, като взривни устройства не са открити.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро и 50 за брой.
1: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28.
0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: От януари до септември туристите в България са били над 7 милиона, каза заместник-министърът на туризма Мариела Модева във Велико Търново. Тя уточни, че за периода май-септември в България са отчетени 5 милиона и 700 хиляди туристи, от които над 3,5 милиона души са чуждестранни. България има потенциал да бъде целогодишна туристическа дестинация, а усилията трябва да бъдат насочени не само към увеличаване на броя на туристите, но и към качеството на туристическия продукт, каза Мариела Модева по време на откриването на международното изложение «Културен туризъм» във Велико Търново. Заместник-министър Модева отбеляза, че е налице на нарастване на интереса към културно-историческия туризъм. В 21 общини в България е отчетено около 1% увеличение на посетителите с цел културно-исторически туризъм. На европейско ниво също се отчита повишен интерес към културно-историческия туризъм, коментира Модева. Около 14% от туристите посочват, че пътуват с такава цел, а също толкова заявяват интерес към градски разходки. Около 4% са туристите, които проявяват интерес към винения и кулинарния туризъм. Така общият дял на тези форми на туризъм достига около 32%. Европейската агенция по морска сигурност предоставя подкрепа на властите в България и Румъния, съобщи говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с ударите с дронове по търговски кораби в Черно море от последните дни. По искане на двете страни предоставяме спътникови данни за по-добра оценка на обстановката след ударите, следим внимателно, добави говорителят. Тези нападения са напълно неприемливи. Руското военно нападение срещу Украина създава сериозни заплахи в Черно море, включително за свободата на корабоплаване, отбеляза той. Русия трябва да спре всякакви действия, застрашаващи международното корабоплаване и живота на моряците, и да спазва международното морско право, призова говорителят. България и Румъния имат ключова роля за охраната на източния фланг. Те получиха общо 20 милиарда евро за проекти в областта на отбраната, посочи той. По неговите думи, част от средствата са предварително изплатени, включително 0,5 милиард евро за България и 2,5 милиарда евро за Румъния. Двете страни ще участват в общо 5 съвместни европейски отбранителни обществени поръчки, уточни говорителят. Областният управител на Ловеч Пламен Христов проведе работна среща с ръководствата на институциите, ангажирани с провеждането на изборите. Обсъдена бе създадената организация и ангажиментите за организирането на вота на 25 октомври. Областният управител изтъкна, че очаква пълна координация между ведомствата, за да бъде обезпечен изборния процес и той да премине гладко и спокойно. На срещата главният секретар на областната администрация Ваня Съпчева информира за свършеното до сега. Сформиран и актуализиран е технически екип към областна администрация Ловеч, като са създадени устойчиви механизми за комуникация и координация между ангажираните институции. Осигурени са помещенията, необходими за дейността на районната избирателна комисия, както и за съхраняването на бюлетините и изборните книжа преди и след изборния ден. Предприети са действия по осигуряване на необходимите печати, техника и материали, както и по организацията на доставката и разпределението на изборните книжа. Стартирани са процедурите по осигуряване на чували и кутии за отрязъци. Организирано е проучването и разпределението на предварителните избирателни списъци и удостоверенията за гласуване на друго място. След съгласуване с районната избирателна комисия е направено предложение до Централната избирателна комисия за тираж от 124 000 бюлетини, необходими за изборния район.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: Здравейте, аз съм Валю Красимиров. В ефира на Радио Зетра започва предаването за регионална информация Ловеч следобед. Припомням, че в Ловеч на 4 точки се изграждат изкуствени неравности, така наречените легнали полицаи. Шовирайте внимателно, тъй като изграждането продължава, а асфалтовата настилка е нарязана. Изкуствените неравности ще бъдат разположени на улица Търговска в началото на града, на улица Княз Имеретински в района на бившата казарма, в квартал Вароша до училището Панайот Пипков и на булевард Мизия до новия ЖП Прелес. Заедно ще бъдем до 17 часа тук на 107,2 МГц в Ловеч. Очаквайте подробности за юбилейния концерт на Милен Тотев, който беше вчера в читалището. Пенка Стаменова, секретар на Ловчанско читалище наука, ще ни разкаже повече подробности за премиерата на кукления театър «Приключенията на Пиноккио». Тема в предаването ще бъдат и предстоящите президентски избори. Те са на 25 октомври. Повече за подготовката, малко по-късно в предаването. Затова останете с нас, сега е време да послушаме музика.

0: Ловеч. Следобед.
1: Нова мобилна платформа ще подпомага избирателите и членовете на секционните избирателни комисии при предстоящите избори за президент и вице-президент на 25 октомври. Това съобщи пред журналисти директорът на информационно обслужване Ловеч Мариан Стоянов.
2: Ще работим отново с 13 оператора в нощта на изборите. Новото, което така, от предните избори така, въведохме, е едно приложение, което разработихме за гражданите да може по-лесно да упражнят вота си. В смисъл, вътре в приложението има така симулация на машинен вот. Всеки един може да симулира през мобилния си телефон, може да види секцията, в която ще гласува с самия адрес и кандидатските листи. Новото вътре в приложението също е, че може да подава сигнали за нередности, които е забелязал и ги праща директно на имейл на ЦИК. Приложението се казва Избори 360, така че е хубаво всеки един и гражданин, член на СИК да си го изтегли, за да може да е запознат с процесите.
3: Казахте приложение, това е само за мобилни?
2: За мобилни телефони. В компютри това го има в сайта на ЦИК. Го има и на самия компютър, може да се достъпи, но за мобилни телефони го има в Apple магазина и в Android-ския магазин, така че може да си го изтегли всеки един безплатно. Иначе в сайта на ЦИК има линк към приложението и може на компютъра също да го достъпи. Наблюдения са, че СИКовите си го бяха изтеглили и си бяха проверили протоколите. Нали, там също можеш да провериш протокола, който са написали дали е верен. И идваха така, въпреки трудните така избори, бяха доста верни протоколите.
1: Чухме информация от Мариан Стоянов, директор на информационно обслужване Ловеч.
4: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Утре, 8 октомври, в салона на Ловченско читалище наука, 1870 година, от 17 часа и 30 минути ще се състои премиерата на кукления театър «Приключенията на Пинокио». Подробности сега ще чуем от секретаря на читалището Пенка Стаменова.
2: На 8 октомври, 17:30 часа, ще се случи премиерата на кукления театър «Пинокио». Автора и заглавието са ви известни. Тази постановка е финансирана от Общински фонд «Култура». Читалището успя да създаде един добре работещ творчески екип. Камен Николов, познавате го, той е част от духовия оркестър, много талантлив музикант. Той пише музиката на всички спектакли, които правим. Тихомир Витков, добре познат, той е сценограф и кукломайстор на куклите, декорите на музикалния театър, разбира се. И режисьора и сценарист е Дарко Ковачевски. Това е постоянният ни екип. Приказката на Карло Колоди ви е известна. Има над 240 превода в света от 1883 година. Това, което ще разкажем, е случката, в която измамиха Пинокио и му взеха златните парички и искаха да го продадат в цирк. Накрая, разбира се, завърши щастливо.
1: От Пенка Стаменова, секретар на Ловченско читалище наука, чухме подробности около премиерата на кукления театър «Приключенията на Пинокио». Премиерата е утре в салона на читалището от 17 часа и 30 минути.
3: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: С юбилейен концерт в Ловчанско читалище наука беше отбелязан 70-годишният юбилей на Милен Тотев. Творец посветил години от живота си на музиката, поезията и бардовата песен. На събитието присъства и кметът на община Ловеч Страцимир Петков, който поздрави Милен Тотев и му връчи знака на кмета и грамота в знак на признание за дългогодишния му принос към културния и музикалния живот на града. На концерта присъстваха още областният управител на Ловеч Пламен Христов, както и гости от Троян, Карлово и Тетевен. През годините Милен Тотев е участвал в музикални прояви в страната и чужбина, а творчеството му и ангажираността му с обществени значими каузи са част от неговия принос към културния живот на Ловеч. Сега в предаването ви припомням, че община Ловеч обяви общински конкурс за есена тема от класната стая в Ловеч до вечността. 125 години от написването на музиката на химна на българската просвета върви народа. Ви общински конкурс за есена тема от класната стая в Ловеч до вечността. 125 години от написването на музиката на химна на българската просвета върви народа, възродени на Панайот Пипков.

0: Ловеч. Следобед.
1: Работна среща във връзка с разработването на новия генерален план за организация на движението на град Ловеч се проведе в заседателната зала на Общинския съвет. Участие в срещата са взели представители на общината, общински съветници, представители на областна дирекция на МВР Ловеч и сектор пътна полиция, превозвачи, както и екипът ангажиран с разработването на генералния план за организация на движението в Ловеч. На срещата бяха представени резултатите от проведеното анкетно проучване сред гражданите, в което са се включили 529 души. Сред основните проблеми, посочени от участниците в анкетата, са неправилното паркиране, недостиг на паркоместа, липса на велосипедна инфраструктура, недостатъчна пътна маркировка и високи скорости. По време на срещата стана ясно, че предстоят обследвания, преброявания, анализ на транспортната мрежа и експертна оценка, въз основа на които ще бъдат разработени конкретни решения. Информацията е на пресцентъра на община Ловеч.
2: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на община Ловеч. Въведете община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Хиляди машини за гласуване вече са в пълна изправност, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова. Тя допълни, че до момента 40 000 българи в чужбина са подали заявления за гласуване зад граница, а машините ще бъдат транспортирани с дипломатическо карго. Всяка машина ще бъде в пломбиран транспортен куфар. До 10 октомври е срокът, в който избирателите с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване с подвижна кутия, припомни тя. Тя съобщи още, че Централната избирателна комисия започва обучение на районните избирателни комисии преди президентския вод. Вече трети ден екипи на ЦИК провеждат информационни срещи на място, като до 14 октомври трябва да бъдат обхванати всичките 31 районни избирателни комисии в страната. Съвсем скоро предстоят акции, свързани с начина, по който се издават решения на ТЕЛК. В цели области в България да бъдеш инвалид се е превърнало в начин на препитание и професия. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет. Само за миналата година бюджетът на ТЕЛК за хора с увреждания е 1,5 милиарда евро, добави Демерджиев. По думите му, голяма част от средствата се разходват чрез фалшиво издаване на телкови решения. Здравето на българските граждани, качеството и безопасността на оказаните медицински грижи са приоритет на държавата. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова на съвместен брифинг с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в Министерския съвет във връзка с проверките в две клиники в Университетската многопрофилна болница за активно лечение Свети Георги в Пловдив. Към наказателна отговорност са привлечени 6, а за срок до 72 часа са задържани 3 души по случая с проверката в болница Свети Георги в Пловдив, каза пред журналисти Ваня Христева, окръжен прокурор на града. Извършени са 40 претърсвания и обиски на лица и адреси в Пловдив, Карлово и Кричим, като са задържани 6 лекари и 4 медицински сестри. Основните констатации до момента са нарушения, свързани с клинични пътеки, т.е. фиктивни хоспитализации с лекарствени скъпоструващи продукти, както и опорочени клинични изпитвания, както и други констатации, свързани с болнични листи, каза министър Ивкова.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
3: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: В началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Румен Радев отправи благодарност към спасителните екипи за оказване на помощ на бедстващите моряци в Черно море след атаката с дронове по два търговски кораба.
2: Наред с важната тема от седмицата, атаката с дронове по търговски кораби в Черно море, не по-важна е темата за здравето и живота на българските граждани и здравето на публичните финанси. Искам да поздравя служителите на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични. Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на здравната каса и наша задача е да работим така, че те да бъдат разкривани и най-важното – предотвратявани. Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса. И разбира се, работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджет 27 залагаме увеличаване на техните заплати. Искам да благодаря на екипажа на българския кораб Диоскурия, на спасителните екипи, на военноморските сили, военновъздушните сили, гранична полиция, на морският спасителен център във Варна, на лекарските екипи за професионалните действия по оказване на помощ на бедстващите моряци в Черно море. Доказахме за пореден път, че за нас човешкият живот е висша ценност и България разполага със способности за аварийно търсене и спасяване в нашата изключителна икономическа зона, съгласно международните конвенции. Ние трябва да гарантираме защитата на нашата територия и допринасяне към комплексните отбранителни способности на Алианса. Но в същото време аз съм убеден, че наливането на пари в тази война и безкрайното превъоръжаване, защото тези системи трябва да се актуализират непрекъснато, е много по-скъпо от усилията за дипломация и намиране на трайно решение за мир. И нашето правителство ще продължи да работи в тази посока.
1: Размерът на средния осигурителен доход за страната за август е 1056 евро, а за периода от 1 септември 2025 до 31 август 2026 година 1009 евро. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през септември тази година. За юли размерът на средния осигурителен доход за страната беше 1015 евро, а за периода от 1 август 2025 година до 31 юли тази година 1000 евро. Сигнали за поставени взривни устройства са получени и днес, 7 октомври, на електронните пощи на институции в Ловеч и Троян. В Ловеч сигналите са за областна администрация, окръжния съд и дом Преслав. В Троян са получени заплахи в учебни заведения, съобщиха за Зетра от областната дирекция на МВР. Това е трети пореден ден с такива заплахи, като взривни устройства не са открити. Възможни са смущения в електрозахранването в общините Ловеч и Угърчин и в плевенското село Беглеш заради ремонтни дейности. Държавният електроенергиен системен оператор е уведомил електроразпределителни мрежи Запад, че до 5 ноември ще извършва ремонтни работи в своята подстанция Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: Изложбата за свободата на един народ, посветена на 150-та годишнина от Априлското въстание, ще гостува в Ловеч на 30 октомври от 14 часа в залата за временни изложби на Регионалния исторически музей в Ловеч, Младежкия дом. Експозицията е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий и Държавна агенция Архиви и е под патронажа на президента на Република България. Финансирана е от Министерството на културата. Представеното в Ловеч се организира от областна администрация, Регионалния исторически музей и фондация Васил Левски. Изложбата включва 130 архивни документа, писма и други исторически свидетелства, свързани с Априлското въстание. Събитието е част от отбелязването на 150 години от една от най-значимите дати в българската история, оставила траен отпечатък в националната ни памет.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Операцията по издирването на екипажа на потопения товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде подновявана. Това съобщиха от Центъра за морско търсене и спасяване по време на брифинг. По първоначална информация корабът е потънал за около 3 минути. От Алфа Ватан бяха открити една обърната лодка, 3 спасителни плота и остатъци от корабно оборудване. Вице-адмирал Румен Николов от Изпълнителна агенция Морска администрация заяви, че от моряците от първия кораб няма следи, няма и да има, няма информация и за остатъци от дронове. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започна процедура по избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Кадровиците трябва да решат кой ще наследи Ваня Стефанова, като временно заеме поста. На 22 октомври изтича 6-месечния срок, в който тя по закон може да оглави държавното обвинение. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главния прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленумът на Висшия съдебен съвет. Комисията за защита на потребителите наложи общо 95 000 евро санкции на 3 от големите търговски вериги у нас. Причина за глобите са установени нелоялни търговски практики в различни обекти на веригите. В едната търговска верига е обявена промоция на чисто масло. В периода на промоцията то не е било достъпно за потребителите, установяват проверките. Аналогичен е случаят с друга верига, в която обаче нелоялната търговска практика е приложена към обявена промоция на захар, която не е налична. В третата верига инспекторите установяват, че различни видове зеленчуци са обявени с държава на произход, не отговаряща на реалната, което заблуждава потребителите и основание за санкция. Проверките на Комисията за защита на потребителите в търговските вериги в цялата страна продължават. Противогрипните ваксини за свободна продажба в аптеките може да пристигнат едва през януари. За този риск предупреди председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов. От 770 000 поръчани противогрипни ваксини в аптечната мрежа ще бъдат пуснати 180 000. Останалите ще бъдат при личните лекари. От Здравното министерство твърдят, че в края на октомври джипитата ще имат необходимите ваксини. В момента са получили по малко назални, които са предназначени за деца над 2 години. Причината за забавянето е свързана с по-късното определяне на вакциналните щамове. Очаква се посланиците на страните от Евросъюза да включат нови фирми и лица в санкционния режим срещу Русия. Според дипломати, цитирани от Reuters, списъците ще включват 1650 нови юридически и физически лица. Това ще удвои броят на санкционираните. Сред новите попълнения са около 1570 компании и лица от военно-промишления комплекс, главно свързани с производство на ракети, съобщават дипломати. След зелената светлина от посланиците, списъците ще бъдат изпратени на външните министри на Евросъюза за окончателно одобрение. Лионел Меси изигра последния си матч за националния отбор на Аржентина. Футболната легенда се сбогува с националната фланелка по емоционален начин с гол и две асистенции при победа с 3-0 над Бенин в контролна среща в Буенос Айрес. 39-годишният Меси отбеляза от дуспа в 71-та минута. Срещата беше превърната в специално изпращане на легендарния номер 10. Над 85 000 фенове изпълниха трибуните. Легендата на футбола дебютира за националния отбор през август 2005 година и приключва кариерата си в Аржентина след 21 години. Меси обаче няма да прекратява изцяло футболната си кариера. Той ще продължи да играе клубен футбол с екипа на Интер Майами. Четвъртък ще бъде предимно слънчево. Следобед над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните отново между 23 и 28.
0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
2: I went back to my 17th year, allowed myself to be naive.
3: Dime.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra. I've seen the devil down sunset in every place.